0: Kompass.
1: Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
2: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung der Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Sailgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Das heutige Thema ist die Geschichte und Bedeutung der Halay Tänze in der kurdischen Kultur. Die Ursprünge des Halay, der in der kurdischen Kultur und im Mittleren Ost als Govend oder Dilan bekannt ist, reichen Tausende von Jahren zurück und gehen auf die Rituale der ersten sesshaften Gemeinschaften im alten Mesopotamien und im Zagros-Gebirge zurück. Archäologische Funde und volkundliche Untersuchungen zeigen, dass die Wurzel dieser Volktänze, bei denen sich die Teilnehmer an den Händen halten, bis in prähistorische Zeiten zurückreichen. Ayşen Zengin und Ercan Yaşar, Mitglieder der Halay-Gruppe im kurdischen Gesellschaftszentrum Aarau, sind heute unsere Studiogäste. Wir werden mit unseren Gästen über kurdische Volktänze sprechen. Das Programm wird von wunderschönen kurdischen Liedern begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
3: ژی برنامه دنگی کردستان شبا خواهش گوهدارین هجم از بیریوان چملک لگل هفکاری خواهی دیستایلگم برنامه یک نو یا چاندی و جواکی بورنه گوهدارین هجم مجارا برنامه یمه ایشف گووند دوات یان جی دیلانین کردینه گووند دوات یان جی دیلانین کردی خواهد سپیره تا هزاران سال حیا سردام نولوتیک دوی سردمی ده گریدان و کردان یا با آخه دست هنانا برهمان به دمیر وگهارین لیستیک او دواتان او حیا رو جامعه ایروژی هبون خواه پارستنم گووند حاطن جمع هف یا مروف به هفره پاروکرنا کیف خوشی شاهیدی یین جواکینم اوانا به دمیر برنگی گووند او دیلانان دبن کیف نشوپی او چاندا کرد گووند کردان به دست هف گرتنا که چو خورتین کرد با آوائی که گروه ورده کنن دوان لیستوگان ده پرانی گریدان بخوازی را بر هم به دست خستن که دا مروفان دردی که و پیش امی ایشف مجارا گووند یان جی دیلان به میوان خواه ایشان قانوش زنگین او بریس ارجان یاشار را نقاش بکن جنهاوه گوه دار خوش
2: گوتاروان هنجا امی بخیرات نامی وان خواهد کن بریز آیشان زنگین و بریز ارجان یاشار اندام مجلس آر و میوان منه بریز زنگین تو بخیراتی
4: نام خیره دابی سرسرا سرچابا
2: بریز یاشار تو جی بخیراتی برنامه من
5: نام خیره داتم سرسرا سرچابا
2: امی نابرکی کرد بدن برنامه این من به ستران و نقاشان با خفتنان بردوام دکه هرتم امی نها نابرکی کرد بدن گوتروان هجا پشت را ام به میوان خواره لپش بری ونه امی نها مجبوه ستران گلک خواهش یین فولکلورا کردی آماده کر امی نها یک جهرم حکاری دست پی بکن گوتار خوش

0: بله گهدارن هجا پشتی بهندان اک بچو کستران اک خواه جهر ماجول امر یه دیسان بوارنه بریا کو ام دز بکمین کراهی ها برنامه خواه ام دخوازن میوان خواه ناز بکن بله بریس زنگین ام موکرت ناز بکن
1: از نوی من عیشان زنگینه از یا ده کرکامه از ده کومل آراو دا جیده گرم و ام به جار جار به دیوکه اسفیچره را ام درد که وند سحنه عجبو گو وندی
0: بله گلک سپاس دیکن بله برز یاشار امواجی کرد ناز بکن
2: دیسا مرحبا جبر
0: خیلاتن
2: از ارجان یعنی از ماموسته گو وندی ما وکی مجلس آراوجی از جی دگرم اف گووندا سویسرا بر حوالی می گووندا تواهی خبات تکن از بوارا جی خبات تکن از درم قانتون دیجی درسا دیدم آراو جی ور جبو قرس گووندا ام بدکن شاگرتا جبالک ام گووندا هی نوان بکن وک مجلس دا کمالا آراو دا ام ور جی خباتا چه دکن از ور جی مامورستی دکن یعنی نها از کانم بانا بجم
0: باشه یه لکس باز دیکن ام هنه که چان دیروکا چان دا گووند جوا بپرسن بری زنگین از جدا بپرسن دست بیکه افکه افنه شوبیا چان دا گووند دیلان این ما دعوت این ما جوکو داره دی هنچا و پیناسه دیکن
1: براستی وانا جه ست سال بری جه هیلن مزوپوتانی حتی ورا هاتنه و به کومیچ و چه ده به جواکی چه ده به ایمه گووند ایمه به جواکین تزانه که چه نا به چونی کلتورا مه به جواکیه به جاگی جواکی دست بیده که جبروی دما که جواک ده برهف کار که آنزی بجن گووند چتک بکن دوی کلام دست بیده کن دما کلام دست بیده کن
0: بله
1: گوونده دست بیده که
0: بله راسته
1: یعنی ایمه به هفرا دبی آجه ست ساله حتانا بزندی وی گوونده آتی و بزندی دست بیده که حتانا آتی
0: بله یه لکس پارده کم بریز یاشار هم نرینه تا جی سر بمیجاره بگیرن
2: گووند یعنی دست بیده گوونده به جواک بوینا مرواتی دست بیده که جو خوزایی تی جو چاندنیه تی جو جیانا جواک بوینه تی یعنی دما مروف تین برهف وقتا دبن جواک جو کسا یتی تقتن دبن جواک پشتی ویش خو گووندو موزیکو یعنی چاندو به تواهی ویدمی به مروفاتی جواک بوینا ویدمی و ایدی گووند جی دست بیده که موزیک جی دست بیده که چاند جی دست بیده که چاند به تواهی دست بیده که به تواهی بوی کوکا خو یعنی گووند به تواهی کوکا خو جواک بوینا ملت هده گره جه چاندنیا وان جه شاهی وان جه شین وان به تواهی به کیف و شاهی جواکی دم دم لیستکان دردخن چه دبن جوه دمی حتی حاطنا ورژی به هنک سایه دنگ بیجه من هنک وانتشتا تینه وان کلام آد بیجن وان گووند آتینم وی دمی جوه جو کوکا خود جوه جو تسپیکا خود دگره جه حتی ور به کیف و شاهی گل خود دگینه وی دمی جبوی از کارم بیشم یعنی جواک بوینه دست بیده که حتی نها خواه تینه حتی ویدمه
1: تشتکتنی زیه یه براستی دایی که مدام زارو که خومزن زیده کن
0: بله
1: به کلام آنزی دم درده وحه به کلام گرینی وامزن دکن آنزی به روژ شایی به کلام کارو که خورا کلام آده بیشن زارق بوی کلام مزند بن ایجاد دما وقتا مزند بن تنجواک ایجاد دما کلام دست پیدا کش خو گوونزی بوی براسی دست پیدا
0: بله اجبار کو به هفرا گریده یا راستا
1: همه موتش به هفرا گریده یا یعنی ام زارق ام تسانی ام درد کتن کچا البانه هر جی البانه لید کتنه دعوت کرده سه شو سه روش آنزی هفت روش و هفت شف berdavam dikin. Jwi koki em hata vi demi atine, jibu vizi, yani dema ki kelam te gotine, dema ki listik te gotine, jikurdara civak bune ki, o davet te gotine, kom civak kom dibe, cimak ve demi dibe yek. Çünkü hatta ki govend ney berhev, civak nay berhev. Dema govend dibe, se gunda tine berhev. Özü civak bunu tine meydani brasti. İşte ki
0: o edeme rola gelek mazın dile izle dani na cem hef ya mruvanda vaki vaguti eğer dikara si gunda bine gel hef o edeme rola ki khay gelek mazın heye
3: yani evak heye çanda kurda vak çanda ekberi men ser ne şoraşa ne ole tik me vashane ki çeker le ser grem razango ve göbekli tepete pena sekirin meservi ve şanak çeki yani gloveria wi yani be Kurdistan civak bu in yekemin civak bu ina hort le Kurdistan pekatiye evji hanek be ve çande ve kreda yani çina ne çireten ve şahya xwa disa ve ve ki balkeş yani zan mun fikri vaz xazim be besim dema ku hasinkar kava agrep pedxa yani krale de kuje agrep pedxa یکو اگر دبینن گوندیان کردان دست به گوند دیدکن
1: دست داوین گوند گوند دیدلیزم
3: یعنی منی پولیتیک جهه اون چوا دنرخینن پریز یا شروع چوا دنرخینن به مجاره
2: منی پولیتیک جهه جواک به گوند رابوینا سر بخایی یعنی لهمبر دولتا لهمبر وکیدن سرهلتارا جبوه گووند دما گلته بره به هفدور یعنی تنه نه لیستک نه گووند نه بچه پیشی سه وره پاش یعنی تنه گووند او ننه گووند یعنی جواکه بیک بوینه تینه با هفجی جبوه دما گووند دنری دما لیستکا دنری تو پرتشتا دوانا دا دبینی تنک لیستکا مثلا genim ajoti ne dibini, tenek listikada şer kırı ne dibini, tenek listikada çandı ne dibini, yani pırtış, yani gel, yani civake tine berhev, govend mülevi kurt ye heri mezun şu ev, yani tene ne sekunda, kanın deh gunda jibini gelev, tanım, kanın civake tevayi jibini gelev, mülevi politik şu ev. جبو جویلی دوی اوهوی دا پرخورتی یعنی گووند سر چاندا گل دا حتنا با برهف پر پرخورتی که جبو امجی وکی ناوند چاندا مزبوطم یعنی پسالا پر اوگ داسه بالا خدا سر و خباتا درخنولی وکی تر جیگوت یعنی پرتش هینته لیکولین کرن هینته درخستن اجبالا کرد هنک تاریخا وی بخواه هنک بن ارد کرن یعنی ملی دولتین سرالاتار دا هنک بن ارد کرن اجبوی هنک وقت لازم هم هنک تشتا هین درخنولی پر مویلی پر دولمنده یعنی از کانون واناج بیجن
1: تشتک دنیزی براستی مثلا بیجن بری انسان دا چون سر رزا مکیوی جودا هبو گونده دا مسیج میکی جدا هبو تیوه که گوند به هفراتو چون سر رازا دما پیل ترید کرن مثلا ام بیجن ده گونده مالا محسره گلوورک بو او انسان به هفرا هم دلیستن هم زی پیل محسره چه دکرن پیل محسره دکرن او ام بیجن چل روش وی محسره وقتا وی دمسی دردکتن او چل روش هم دمس درد خستن هم باستیخ چه دکرن هم وی چل روشی وی گوی گوندی تاوی که لسری وی چولی بو بخوارن آخو بجیان آخو هم وی کاری دکرن
0: هم جده لیستن
1: هم زیده لیستن با البانه خو بده بخوار
3: روح جوان جواک بوینی مروف دبینه ورا
1: ایا براستی اوا بو ایدن نیزی مثلا بیجن جنیم اوی دا ده گلانه سری گلانه سری گلانه ام بیجن بو کبارانه بلکی هنه هرین که هرم هرین که هرم تنه
0: بله هیا
1: هرم همه ده هیا ام سری گلانه زاروک درد کتن به دو وزرونه به البانه یک بوک یک زاوا
0: ایش خواه ده بیجن نیسان بخواه بوکه ده نیسان ده بوک دوات قد چینا بین مها گلانه جی بو کبارانه ایدی ملت درد که به گووند لیزه
3: بله
0: او جی گریدانه که مروف کردان با تایبت یا با خوزای رای مثلا و کول یاشار بحث کری گنم دروتن گنم یانجی جا آویتن اوان همو لیستیکن بارم ام دوی بهمنانه که بدنه ام گدرن هجا ام نابرک بچوک بدنه جه امین عربانی گنده عربان ام بسترانه اکنو بوارانه هفیده که ام بدلی و با

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Ich bin Idris Sailgan und mein Kollege Berivan Çömlek. Und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Guhtarvanin hijayem disalverin. Berivan, besa gohan dedikin. Em dixwazin, brasti ez ve tiştê pir meraq dikim. Yani de govenda kurdî de, yani bi cihanê de jî, wisaye gelêdin jî ewekî heye. Estetîkekî xurt heye. Ritmin bi hev re heye. Bi stranan re ritmin ew. Yani ne ku deh insan wisa dikevin milê hev û hereketan dikin nîne. Ritmekî heye û bi hezar sala wan ritma hatiye îro. Mesela taybet wan ritma, wan estetîk, menawî çi ye? Em dixwazin jwe wepersi himbin bersvoy brez yaşar
2: yani az bir bu sabejim ritim yani henek ritim le Kurdistan'ı henek cidde dever hene çiyayine henek dever hene deşti yani ritim figür wan listike wan betavayi gor xwezaya wan dertkevi holi وقتا چیانه هنک جلی وان جدا دبه لیستیک وان جدا دبه وقتا چیا تن خواره تن دشته جلی وان هنک داد رشتر فرد به هنک لیستیک وان جی راحت تر دبه جدا تر خواهد که جبوی او ریتم لگور غذای گور جیانا مروه لگور و دمه گور شاهی وان در کتی هوله جبوی دخوازه نمزبوتام ده به توایی ناف گلادا هم ریتم وان بتوای هنک نزی هفن وک ارمنیا وک آسوریا وک کلوریا یعنی بتوای مثلا وان جواکا لوی خوزای دجینت وقتا لیسکی وان دنری لیسکی وان توا دشبن هف هم ریتم وان هم موزیگی وان تف دشبن هف او هنک او آخو جی خوزای دگره جی گور خوزای و مزبطام یه یک جواب ور
1: جیان حش کلیزن
2: هنگ جیان لند گور خزای ور یعنی گور مثلا چیایی هنگ دا جدا دلیزن داشتی هنگ دا جدا دلیزن گور هنگ خزای درد که ولی یعنی ریتم جی موسیقی جی لیسک وانجی فیگر وانجی بتوای جله وان حتی جله وانجی لگور وانا گور خزای وان درد که ولی
3: برای زنگین هنچ چخازم بیجن
4: براستی ام بیجن یعنی اول ارجانگو براستی زیو سایم میجه جو گند که حتا گند که جودایه سای لیستکاوان جودایه یا آنزی جلو برگیوان جودایه مثلا ایمد هنگی جیا بربانک لخود که مثلا جو دیاو فستان لخود سر فستان زی تشتک دین لخود که
3: او پیشمالک
4: ام زازان
2: پشمالک
4: ام زازان ام بربانک پشمالک ام زازاکی ام بربانک
3: ام نهاوی دمی زنگینی ها کردی جنا ها دا خوش برکو هر هریم عین تشتی جدا دو بجم
2: هم دملی هم کردی یعنی زاروی کردی هم زاروی دملی جی لغازه مجبلاو که هیش بووی لور جی دولمندی اک پر خورد ترد که فول یعنی
4: مثلا از پشوک بوم ام دچون لچه سنه دیگه بینگول نزدیکه و امروز دیچون بینگوله اف جرات بیاری یاری دلیستن یاری دلیستن او دکرن نویی چیه دو قط انسان دلیستن دو قط قط کی خواره قط کیزی هواپیما دلیستن قط کیزی نگه خودان سرملی وان اوسا کی دلیستن اره یعنی دهلا هرما بینگوله لجی usadlıysın. Yani tişteki cuda bu. Mesela yine üyed meciye mi damaya biraz? Tip üyed meciye mi damaya?
3: Böyle.
1: Böyle.
4: Üyed meciye mi damaya yani? Jiberwi demeyim ya. Tişteki zaruki marif bebine de meciye onda de mine jiyan kırın. Mesela Megava'da ne koyan? Megava mesela Mbejin de Nisane'da kes na zevce. Daru berdi zevcin. Yani ve deme Kurdistan da brasti prija davet çenabe. Çünkü dema ve zaman daru ber bevrat zevcin diye gül derdi keve. İca deme da zibu ka baraneye mesela mal zaruk dikerin çehebe top tıkın.
3: دمی برهف کرنا خزای ته هدی هدی هیل ایلون گلان ته حزیران ته و جخا دمی برهف کرنا برهمین جخاکی
4: هره ام دبین زاد کوم دکن تینن ایجا گندی همو کوم دبن وی خوارنه به هفرا چه دکن و به دفع به البانا به کلام ما او روش آنزی هفته که جان از دوام بردوام دکه اوی لیستکه جبو دارو برات کن جبو برکت دکن ری جبو برکت دکن
3: ریتویلین
1: چنبره که هیل گوونده ده از وی مراخت کن او چنبر مناوی چیه یعنی هر تم گوونده ده هم چنبرک دبینن چنبرک دگرتن دستی هفت دگرن چنبرک دگرن گلو
4: برک او یکیتیا گله او به هفرا رابون رو نشتاندنه به هفرا هیزی که براستی ویا به هفرا هیزی که جبوی وی مثلا دبیا او جواکی دبین هم قوته
3: بله
4: او قوته دبیا ملی خو بده ملی من امی ببنیک امی ببه قوت کی
1: بله
4: براستی دناوا جواکی ده اوزی قوته که یعنی چونگی ده مثلا دما جیان بخوزی قوت کی نه مانگا یکی دمره یک تاوکی گون تینه پره ده ویسپا او دبه قوت او دبه یکی تیکی وی جواکی تینه بره
3: ویدمه هم اوساد کارم بیجن جواکو کردان به هفرا جهف هیز گرتنه به هفرا پاروه گرنه به هفرا کت دانه به هفرا برم کن گرنه به هفرا خارنه جبر که وینها گود دما زاد کم دبه همو به هفرا وی زادی به هفرا دخونه اوسا
2: از تشته گوسا کارم بیجم در حقه ویدا مگو آدوشی قال کر دما مگو تیا چاندنی گنم آجوتن وانا مقصد وقتا گندیک در گنم خود داجو توای گندی درن آلیکاری اوی بهرا اوی داجونن پشرا دچن یدنه پشرا دچن یدنه وقتا چاندن ایجی ورسادکن به توای دچن مثلا دور دور دچن ای گندی دسپکه کیجا دسپدکن اوی جه دکن پشرا اوی دقدر دچه ایدنه دچه ایدنه یعنی وقت کولکتیو جیان کولکتیو
3: شخور وقت
2: قومین ام دبیجن یا دونام اما داد قومین جی پر وقت گوتن دکه ناف جیان اما او قومین شخور دناف چاند کردی ده هی
3: ویده من اوساد کارم بیشن جانا کردن نه تنیه کومه
2: نه اوسا کوم بوینه کوم بو
1: ورا تکیلیا پولیتیکا و جواک بوینه جی ورا پرخواشت که وی اوی تی فهم کرن یعنی هم هنک جیم تخوازم به تکیلیا شوره شیره هنک جیهانی جی او هی یعنی وک اما گولدمن دگو او شوره شکو از نکارگون تی ده برا قسم نه شوره شامنه برز یا شرطو چه دو فکریسه یعنی به شورش دانس ایدی وک اوه که بیه یعنی دش بر سکنی سکنه که دش لجهانی جه هیه اما دانس بکنیشته یعنی وک سکنه که محالفی رابر دکتو چه دو فکریسه بیه
2: یا شورش یعنی نه دبه پولیتیک نه ایله یعنی درکهون ولی درکهون ارتی سلوغان آبا بیشن او تنه بخواه یعنی ناب پولیتیک شو گووند یعنی چاند گووند بخوش خود پولیتیک سکنک وی هیش خود جواکی تینه باهف جواکی بشاهی آده به کنبوینه داشت خود تم تینه باهف جبلک جواکی تینه باهف افش خود سکنک پولیتیک وک کومین وک یک دما ایشک وی هی گل توایی دچن باوی وقتا تنگاسیک وی هی گل به توایی کم دبن دچن باوی شخو وانا سکنک پولیتیک
1: رحی
2: جواک بوینه جا ام بخو شخو پولیتیک یعنی لدیجی دستلات تارا شخو اف دبت سکنک پولیتیک یعنی وقتا تب تجوان قد تبی تخوجوان قد تکی تدناف گل دا پرسکره که خوچاره سردکی ام شخو بخو به توایی پولیتیک یعنی سکنک هری بزن یه پولیتیک اوش خو
1: بله امی نوبره که بدون گوتروانه نجامه دیسا نوبره که بدون وقتی ما مخوابن که ما همش بروی خوازن اکسترانه جی سترانه کردی جی بدون ناس کرن لبخن نها دیسا سترانه که وک خداوند چیای کردستان جدلیلا امی بیجن دل دخوازه هر جنگه گوتر خوش

0: نام بشرف ام بي شرف بلنده وشهيد نام ام دايك از دايكات تفا مزاد فلسه فرقا دليل اوان تفا تنج مراجع شهيد نام رن
1: شهيد نام رن شهيد نام رن
2: Kanal K, richtig gutes Radio.
3: Guten Tag, am dieser Borana, bei mir wohnen Chorana, du mich wohnen Meij, habe du bin Achter bei Marana. Briss, Zengin, als Hanaki, der Hosem, wie alle da Persera, Kevikim, ich bin Kuwek, Hunsonen, Serdamekio, Dawat, Gouvenden, Kurdi, ja, Ku, Hodespira, Berjom, زاینه یانج خود دوبسپیره سردم و نوتی حیا رو جایی رو فیگورین کوتن لیستن لیستیکین کوتن لیستن جخاکی حتی رو جمعی رو برانگی که خواب پارستیه از وستان جبر بپرسم وی وان گووندین کردان وان دیلان کردان چا گوری خواب پاریزن یانجی لگوری کوتی خواستن هبون خواب پارستی حتی رو جمعی رو دخطریه ده ندخطریه ده گوهرتان دو دواتین مده چه بونه چه نبونه از هنکه وی جوتا بپرسم
4: راستی گوهرتن چا گوهرتن بری تدی ده کچا دابو دعوت کچا دابو سه روش سه شف جانا هفت روش هفت سه زیب بردوام دکرن سه شف سه روش وی مالی دا دعوت چید بون وی خوارنه جوی مالی دا تا چی کرنه وی گوندی آنزی وی هرمی سه روش سه شف لوی خوارن دخوارن حتی سه رسیبه بده بزرنا جانازی بلی بستک حتی سه رسیبه بو یعنی او سه شف سه روش کس کید تقص ایکه دو چون مالا خود چون ایکه ند چون مالا لکوچه رات کرد سرخانی رات کرد چون مالا گندی رات کرد هر کس آوا بو یعنی عدد کی او صاحب بو
3: تانی صدام او بو کو کیف خاشی ها وی مال با دی به هفره پیشوازی بکنیان
4: نه یعنی او جواک دات برف حسرت خواه من بیشن مهکی به هفره آخافتن دکر تا چی کرید ام چی بکن چی چتنه جواک بو یعنی جواکت حسرت بونی خود قداندن لفقتا هیلا کی کتا پولتی چاو بو دولتی جه کچا دعوت قداندن چما قداندن جبو کی کور داتن بره جواکی بو جواک کمده بون زارو که وان وی لیستکی ده دیان زارو که وان دنگی کردی ده چون وان دفو زرنای ده چون وان جبو کی ویا خود بکن و زارو که یعنی براستی هینه وی لیستکی زینه بر
3: جبر که زارو که دما که دبینه فیرده با
4: فیرده با
3: ملی
5: از کارم موسا بشم یعنی او شخو دولت تنه نه گوونده هر آلیه دا تخوازه کرد آسیمیله بکه جبوه یعنی دم دم ترکانی کر ناوجیانه ما دم دم سترانه ما کردی قلباندن ترکی دم دم لیستکه مرا لیستن باوی مرا لیستن یعنی دولت هر لهر آلیه کردستانی دا یعنی چندک آسیمیله لسر کرده شخود ده جیان کرن او دعوت آجی کرنه هندر سالونه یعنی تته با هف کردی داخفی کردی سترانه خود کردی
3: کردی
5: دجی یعنی کردی جیان که جبوه او جی آجز دبن جبالک آجز دبن مثلا ویدم داویه دونم ام دبن سراجک آشتی دست پکری یعنی گنجک جبالک موزیکا کردی گودار کر یعنی به متروپول ترکیه دا یعنی کتانا دخو یعنی چونکی ناغوازن جبراک دخوازن تا آسیمله بکن یعنی آرمان جاوه او جبوه لهر حالی دا تقود تکن
3: راست نبریان
6: از برانی نکی خواه بیشم
3: بلی فرمو
6: دما زاننگهه یعنی دما دوزا کود دویه من سرمهات وکرن سر سدما گوونده بو وقت زانین گوونده گریلا و بسترانه وی به هشت آداره دو هزار و یانزده دما وی او کر من سر وی دو سال جزای حبسه خواره اینجی لی یارگتای لی مجبر
3: ویش دو دمش ایرانی نک نخوشه
6: اما سر گوونده من خواسته بو نو حتا بیرامن باش بکنم بیر نکر
5: یعنی وانا تفاهی یعنی که که خوش هاوی دکر یعنی دولت تخوازه تا آسیمله بکن
3: گوونده ما جی سکنا لهم بری بیتشته
5: یعنی هری هم گوونده ما هم موزیگا ما هم دعوت ما حتنا گل هف یعنی تچانده خوش جیانده کی چبالک توی چانده جیانده کی دولت جی تغازه تا آسیمله بکه سرته هر تشتی قد که یعنی دمک

0: یعنی به نه زده دور دعوت قداخه کردن.
1: بله.
0: دعوت اجی قداخه کردن یعنی لیست قداخه کردن یعنی دمک تشتا گوس اجی کردن ل ترکیه. جبو توای کو کاخوج یعنی اوا دولت دکره تو غازه تاسیم لا بکره هر عالی دا پر مثلا ستران کردی قلباندن ترکی جبو الیجی پر پر اسیم لا سروا یعنی اف شو بشک جدای امریکان و بشه یعنی نه اماما یه موزیسین کانون سر و بشه پروگرام پر پر جداتی جی تو کانون چه بکن یعنی
2: باشه تکنولوژی و تکنیک چخواست دوی داریده در باز دو بجبر کو ام سردام و تکنیک و تکنولوژی ده جانده کن اصلا امو سا بیجن چاولی کرن هیا هنه که یعنی خواسته که بوینام بودرن بوینه هیا ام دکارم بیجن ایدی جی چانده خواه شرمی یک دست بدگیری یعنی هون چه بیجنش برکو
0: یعنی هنک جوان دبک یعنی وک تکنولوژی دبه وک مدرنیت هنک بربای وید کفن هنک او هنه اما یک از دورده از دوازم کمال ما یعنی دیسا قلاوی بکن یعنی کمال ما جو بلک چانده خواه جیان کرن نه تنه لفر اوروپا لکردستان جیو سایی جی یعنی چانده من هنه یعنی کمال من لور جیانه ور هم کانون خواه بچاندی چانده خواه مزم بکن هم کانون سترانا هیم ببن هم کانون تنبورا هیم ببن انسترمانا هیم ببن هم کانون گوونده خواه هیم ببن هم کانون چانده خواه جیان بکن جبوی یعنی بر به تکنولوژیا پیش کتن و یا دبک جوان این مجی هنک بر بای و اوا کتنه اما یعنی ام ویل بانگی جوان این خواهد کن برا بین کمال ما برا چاند خوشی این ببین یعنی
1: بله نها تشتا بالکش او وقت ما گوتو بو گووند ده هزار سال یک قصه 7000 سال بری لروجرات کردستانی و اکثر چملکه که ده وان فیگورانت دیتن براستیش یعنی هم تحمین دکن کودزانش به هر کم 10000 سال دیرو کاوی هیا دما کود کاوی حسر کار آگری آزادی پیخست گوان گرتن دما کو جنین کرد دجی دایش زفر گرتن گوان ده گرتن سری چیا گوان ده گرتن خوشیه ده برخوادانه ده کیف خوشیه ده جواب پونه کرد واتا یکی پر گرینگه بوده که یعنی پولیس اریش دکر موده گوونده ده که مثلا زاننگه ها ده او واتا یکی براستجی خورت هیه یعنی اعتراضه که او پر بالکش امی دیسا نابره که کرد بدن و دیسا هم لورن بشا دوی امی انک خبات کمالا آرو نقاش بکن ناوه امسترانا شمامی گودار بکن ناوه گودار خواهش امید سال برند.

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: که دارین هیچا به بشه داویا برنامه خواه دیسا بوارنه که مک وقتی ممویم دوی بشه داوی ده بریز زنگین ام دخوازن هون بحثا کارو خباتین کملا آراو بشه چاندی جواب هنه که بپرسن هون ده چاستی دانه کار خباتی که ویکو بردامام هیا جبو بردامام کرنا کبنا شوپین دوات و گووندین کردین هون چی دیکن پروژه نو هنه نها دام دکن یا جی پیش رو جی دوی هبن
2: براستی پروژه مهنن گووند هواری می موزیسین هون گووندار جبو زاروکا جانا ام بیجن فتیوالی مچه دبن جبو زاروکا جبو مزنا ام گووندارا دردخن و گووندارا دردخن و هی لدنی دازی ام جانا فتیوالی سویستریا دبن بانی مدکن ام کومه والی جن ام دچن لور گلک خوشه وانده چه براستی دیند کهوین دبی موزیگا و چه موزیگا دبی ام خوناگر ام تیند کهوینه که دلیزن براستی بو سه سال ام چند حب فستیوالی وان ام ساله جار پین جار چار ام درد کهوین فستیوالی وان جودا جودا جیا باشت کهوه هیلا دنی داز هیلا چندو هنری ما مستیم ارجان لوره برا او هنک تشتاو بیجه از سپاس کم جبوکی و بانیم کر از بشتی واره وی پروغامی و گلک سپاس
1: سو هرچتی امش گلک هف خشون
3: اما گام وکی در خاطر ریخو بخوازم
1: ایجازیه
4: از بوسا بیجم یعنی خوابات مین قرسین مین گووندی یه تنبوری یه اربانه پرانی گو کومل مدا یا هن هنک جی دبک مرکزی هنک جی هن زوری باسل وان هنک دا مرکزی نه هنک دا زیده ترن اما لا اروجی ام گوری درفت خو ام قرسا ودکن ل برنجی قرسا ودکن ل بیلی از بخود در یعنی دچم قانتون دجی از قرسا گوندیدم ل بیلی مثلا به اکیبک یعنی کچن جوان نزی 12 سالی من نزی ده کسن اکیبک جوان در خست او هیدی بخو بسر بتنا سر خو پیوز ناک از بچم او بخو لیسکی خو آمده دکن موزیکا خو آمده دکن لبیلی درد کهون فستیوال بیلی یکی گلانه نوروزه وکیدن فستیوال یه سویسریا چه دبن باوا دکن شبلا گوونده محس دکن دوغازم بمر تکون تکلیه ام یعنی خبات سر جنا او سر چانده ام جبلا پر بالا واندکشینه جبوی تم دوغازم بامه بکن لاراجی ما اکیب من یه اول من یه مجلسی مجوان اول جن اکیب اکچه کر اوجی لفر مثلا درکتن چار پنج فستیواله یعنی اوجی فر درد کفن وی هری داوی نزی سی و پنج جنا ام درکتن فستیواله ساکینه جانسز تف شاگر تیمه بون یعنی از قانتون قانتون لهر داری ما قرصا دا موان کم یف کر وک آچلش وک وکرنا برنامه نزی سی و پنج جن به هفرا در کتن لیستن یعنی ویلش یعنی وان خبات می وک چانده و بردام بکن یعنی
1: باشا بجدار بونه خاندوان این و یه این کچ یعنی یه این کور بهترن از بیش مرخ دکم
4: پرانی کچ زیده ترن سدی نوت کچن کور تنن نزانم کی پرانی از کور نابیلیم یعنی پرانی کچ دینه یعنی از کدا دچم مثلا بیلی نزی 12-13 کس بون تف کچ بون لور تف کچ بون یعنی تفایی کچ زیده تر تینه یعنی
3: بله او چنده اکبره لور روژا پنابران هبو و داره و دیسا صحنه گرد او روژنامه یاورا گلک نویسه که برفرستر و گوونده گوونده کرد تایبتی نویسی بو یعنی برتکین جواک لدش و چانده فولکلورا کرد چی اورا سویسری یعنی برتکی کو و هل دچاوه
4: از بیا نزی سالک بره بیلیجی وک غستجی اک حاد نزی سایفه اک غستا بیلی و یه یرل رپورتاج من فوتراف مطرافه من کشاند بون وک تشتاکوسا ورژی چه بو یعنی جبلا که جن تفایی جنن او جی چاند اخوا جی و دمه داوی جن جیان آزادی و سلوغان اکتی تنه نر ناف کرده هر داری جیانه جبلا که پر دنگ دا جبوی بالاوانزی دکشینه ای ام جی پرانی
3: جلی وان جی وان جلی هانا جی پر
4: هم بیورا لیستنا وان هم بله. خوادی درکتنا هف دو
3: او استتیک او هنگ
4: هر تشته وان یعنی بالا ملت دکشینه دشار دا جنین ناو شار دا او جی وی رولا ناو شار دا رولاک مزند لیزن جبوی جنین کرد پر بتوایی بالا جیانه بتوایی دکشینه جبوی مراق دکن دوازن واتشتا ببینن جارنا يعني غاستجي وسان تين بمال روبرتاج دكن يعني
1: يعني لراخ دانسا دو كسان هاتونا جمعه ويا كومك مروان ويدامي جداتره
4: جداتره
2: براستي تزانيش بوچي جن اتشتاك بيجم
3: بلي ام قوتنين داوي هردن تو قوتنا فا داوي بيجي جبرو ام ديجن داوي وقت خواه
2: اوار جنگو يا قوه والي جن تين اي جن كوكا جواكينه
3: البته راستیه راستیه.
2: زن کوکا جوا کنه ام پیشی
1: جن. یکو چنده جی بده بردم کردن جنن. یکو وی که اونا شوپیه جی بده بردم کردن جنن.
4: یه زمان جی بردم کری حتی حتی ویدمی دیسا جنن.
1: ویدمی ام که دا جنن کرد ده چان زمان هینا کرده دن ویدمی.
2: چول چولستانه کردستانه.
1: گله گله سپاسی واده کن جبو کون هاتن. باشه گودر نیجا ام گشتن دویا برنامه خواهیشف دخوازن جوه خاطر بخوازم بری سیاشر گلک سپاسی واده کن بری زنگیم هون دیسان سرسران سرشوان هاتن ام گلک کیف خواهش بون گوه نیرین خواب مرا پار وکر گودر نیجا حیا برنامه یک دن ببین نوا خیر و خوشیده شوا خوش
3: از جی گلک گلک سپاس کن میوانه ما بری زنگین و بری سیاشر و جبون نرخاندن و جبو تبلیغ بون و گلکس پست کن برنامه کی براستی جبر خوش بو لیبت سهرین ویرسین ام اند اینر وایترن زندون کشتیم کردستان انگلانگت این اون زرر هوتیگن زندون کابن ویر میت آیشن زنگین اون ارجان یشار فون در کردیشن حالایتانس گروپ دست کردیشن گزلشافت سنت روم این آراو اوبردی گشیخته اوند بدوی تون دست حالای این در کردیشن کلتور گشبروخن ویرونشن اوش اینو شونه ووخه گوتاروان اینجا هم گشتن داویا برنامه دنگ کردستان بمینن هیا برنامه اکدن بمینن ناف خیر و خوشیده هم به استرانا آلند حازیم لاوکیمن ودادکن ایوار باش